الشيطان ماني فلا تلغامي تميني بسكني يوقتو مشخوت كيشو مغبقني دوائي تمانا تاياكا تاقو ماكوك قمش خغمك كمينيام قمش خانك كورشو بيوختي وين كمتا بيوختي وين قمش خانك تبوخشو نبتان ماكوكتو اكتو غلغيت اسقاقو اخفي كوغلوكي تيكي لابوت تمانيسو أقول إفتن خط خطو والغامي بايب لسطني بلسخوشات سويتات نتي وخالو نتان ستاي تيجام كتاونا أتسام كتانخاما تيخسوكو نيامنك Anaminik ayagin minasso miuto ayagiyak nasulukuhuk adung miutan ritok tuot nakandlaskuk tawam kuk inakku makuni malista kusuni perkawuk mannasutjali ikhmitjok taditamana inakku kapsuku Makuksu angut aattait. Tamanat jali makkoornakukkuk. Tuoi atulangmi yukkani samatumk. Usikun muthuk makut kaimki pitksuki pilahtut. Tauam tuoi tuotin attu mangramu tuoi. Agnam agum kakumim kanrokskinga. Tuasok inhto tai tamaskuita tokuyakkai. Taguam huktang toifanifa. Uliguni kumtki jani tamana tushungrmi tot nayalgea. Toi tot kanrukskonga anama. Tamanat toi taukunut toi ahtakrni luku unakuktakrni aatakat toi kuinga tamani mikilingi huama kuinga yuskumunayakaksaitskunga aatakurunakwani pingrmi kutumanruuk kwankutatawam aknani Amasgani inakukulo tamatum tiskaskunritanga tawam uyuk tatanitanaya gilo doi tauna paksayugulo pitkiu tiani gamanna inakukumask paksayugulo ikfarmishkak paktaka maatnitki tjaakanta kamim kaingani Tohim kuttoi akkasat. Mä kutsu aukkinaatin kinkust. Tuotin ajuksuhtaan toi paknei juutskaam kuina. Paksuoka tamana pitsiytä säälyk manna. Toi tamana inhkuutit atuuluku. Annam pisa asinruuk. Nyt tanssukkoi. Kasuuveen nyt tanssukkoi minun. Nyt tanssukkoi. Kasuuveen